が槍が振ろうが宝盤までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ塩巻いておくれ、わっしゃいわっしゃいわっしゃい。